ke hatau tolo tau ma matua fi fine. Tau longa lau toru ni ko puto ia i ke tunga hua lima ki hem ngā hunai. Ke he tomu takau ngā hua lima ki nai i okalana lalo, pia foki ki okalana uta, okalana uho, okalana tuke lau, pia foki mo okalana tonga. Longa i tomu takau ngā hua lima ni, kua ke he alau tolu tau aho whakatātānu ko kisi ai, kisi a foki matu finea ko e neli ni haupa hua ki mutu kuniwe, puto ia foki a ia mai taha matakau ngā hua lima. Si tō lai fulufloala ki sia tau lau whāhāna tau sia tau mena ke kehe ne tau se ia mo tufunga tau tufunga hāna. Ni ko whakatātā i he aho whakatātā linga ue o ki o ki waha tapu ka moli. Si hana i e leo lolongo ni ua utu uhu atua he mtakau wharipipi e mawhala Handcraft Group. Ai ia tātu ki whakafiafia ki hatau tōla tau mamatu fifine he tau mtakau ngā hua lima.

PM Niue anene whae whakanongonongo mai tūma wa koi ki ai makapitinga ki he whae tapu nei poke mga hakomo anei nei kua hoko mai a tautoro ki ai wani mo. Luana pēni ni ka matuta ki atu ha tautoro a tau whakaholoanga hoko atu ke he mata hola ono ke mga hapungpungi. Tō taha e fiafia mo i whakaue ki amtoro ne whae whakanongonongo tūma mai ki he atau tōla leo taongo ke tau whae taputa ki taha. Hei ngoni hawa tau mamuna kianga ke lata mai o kio ki whae tapu nei wani mo. Ko e tau matakai nanga he maanga tamakatonga tonguru kua mamuna ki alau tōru ke whakahoko ha alau tōru aho whakatātā ke he kaina nā koe Holy Trinity he maanga nā ko otahu ka tam tōru si wate hawha iungu ke mamā tātu ke tau whakaholoanga ha tamakatonga ke nā taia mai halau tōru aho whakatātā.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Ai te ole ora tō whanonong ki ai i lawhi mtolu ai hoko mei hoi tapra mōle hako hapina tō ke e mea vātu ke hato tōlu a motu fulufu ala ko Niue longi tō kai ne kai tō unga oi tō tālo koe nani moe tō ika longa mōli e tō kai fulufu ala hala tōlu he te motu ko Niue Fia fia lahi hako toko ua ke kai e supulupe, se kai ne ia toko taha e supulupe toko taha. Kai he mongi pongi, kai he mongi piafi, moe kai fuki. A he mongi la, he mongi la, moe kai fuki he mongi piafi. Puli katoa ne ia ke hana supulupe, se kai e tō liu mai. Hoko mo ia ke he weekend kwa mole he Father's Day, piho, kwa tunu teo e supulupe hao. Anone patu, ai ai kai ne patu leisi si mana mana to ia ke he supo lupe hana pe just imagine koe tō chicken nibbles nā koe lupe hana ne whai kai ni we ko ia fōki ne hau he motu ai tu taki si mtaki hai ki sia fluale tō kai mai fōki he tō tōru a tō tangata mai he tō motu ke he kehe kwa mai ke experience e tō kai ia tau tōru i niwe taha fōi hākua brother-in-law ko ia ne whiakai lahi whika ia he unga so ko e taha te kua hingoa ko unga taha te kua hingoa ko lupe tau tālwhiki ia ma tau kabisinga kai hai ia mōli e tau munuina mo e tau mawhala he whenong hākua ne whinatu ke he taha avien te mai he mga whaua aha tonga tūle kwa mea ki ke tau se taha hifi ulu tos ke hakoa ni fiu ko sauni moe mea ke fuki ke celebrate pe whakawhia fia e tu huki se linga ke he tu tam fini fuala hai ke moe hana fuki tu kua longa moe fuala e aho hama tolu moe ki sia e first time experience ka hai ke he tō venti ia ini we longa mo e fulfuala e tō mena kwa mua tō tō ngalue kwa le lahi hā tō ngalue li ngā nāwa ni nāwa ni me tō e tō kisia e tō tā ngalue lahi ia ne mai ke fua ki ke he tō tangata ni umai ke he huki se linga on top of that poe fuluala fuki ni e aho moe mai ke fuki ke ngā hua o loa e mga whaua lahi ngā hua e ke ahanono lahi ngā hua e ma mohe mi tāki koe ngā hua ni ke maua ke mai ke ke tau se whikau lahi ni ke lātuma mga whaua se whikau e lahi ke he mga whaua e hatunga tōle ko mutu koe hea ko whakea brother in law ko si lingi mo e hea na tam ko sa uni ko ua no nofu mua mai ke ki watu ke experience ka ha e tau mena ia ne lata mo hea tau tulu a mutu whakau e fuki ki he tau le viki mai ke ma tulu ma leva mo tina mo lia mo e mo mele mo anko nema mo opupoki mo selina mai he kavia mo ronta mo e hako fuka ta ka bisinga ko juli nilewe ki mai motoru he watu ke he motu ia hata tolu fufu ala ko niwe ma whana fuki hata tolu motu ko motu ne whelot ki watu o atu ke hata tolu motu fufu ala o atu ke langwa tai mo mai ki fiki sia experience e to mena kwa ki sia mo longona kai mo atu ni e kai in to for new kai to un mo mai ki fiki ke fia fia o loa e mga fawa hai to wala tala longona kwa mai ki ke fora fora atu ke lata mo to tulu pumpungi nei ko mo tulu kwa liliu te kai ke mo mo he kwa loa te leo haluane ne whamatala atu ki he hana a whenonga. Kai whakaui kua whanonga mai ki tātou lena taongo, hai nei tō leo kua mai ki ki tātou ki whawhia whiha tātou a pungi pungi.

lolongo moe hanei foki tau lolongo mai ke ke tātu ke whanonga tau tūlki ai o ata tau tūlki e vaiva ke tamanga ne puke tau nei kwa mai ke ke lolongo ke lātama hata tūlu a pungi pungi whakalawhala hi atu ke mutolu whakawe kua tūma o mutolu whakanonongo mai ke hata tūlu a lata au koe pinge mena ni we ko luana whala nei si bine nei kua matutaki atu tuku hako ta whakalawha ke mutolu o si.